0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
2: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: Эфирда Түркия овозы.
8: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
9: Е сыдай Түркия.
10: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Түркия.
12: Овди радиоглас Түркия.
13: Гедар радио мурия Түркия.
14: Ини адала радио суара Түркия.
15: Хини дая кисуахили саути я Түркия.
16: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangya radio ya.
12: Ovda radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
12: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Сад.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидарре ди амурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.